کم تو جو بنی دیج دا اتا موسیقا آن دا شیر دا هاوس فو بی اینو سلی هنی سما و حفنا فی سایب دینه دسکا ام سما کونتت نای لیک لیول یک انتی فورسی آن دک بزون لیل تا مستریخ آن دیش حاجا ویرا سپیچیالی علی پالی سا آن نا گیوه ویا دیا فو سوشلز کل ما تر تامل انتی مور فولو یا 897 بی و انکی ووکو الهوتل الجديدة اللي هو جوا سان جيليان كل ما تريد تعمل بوست قديا فلسات اللايك على البوست وتتجي الشغط من صحابك وانت تسات ربح وان نايت ستي على اثنين من الناس جوا الفوكو هوتيل انكلودينج اوفيامنت البريكفاست وفرصة انك تتجي بالكاروتسا عندك الباركينج وكل انكلوز انصوما البول الجيم السبا كلش الفاتشيليتايت kolla jekk inti għandek bżonn dak id-daqsxej ta' break qasir. Ir-rebbieħ ħanrebħuh fi 17 ta' Ġunju nhar l-erba' li ġej, so mur malajr tanta xortik, għamel like il-post u tegja lil min tixtieq tieħu miegħek. Ħankompli għalissa ma' Wiz Khalifa jiena u Charlie Puth fuq bejn.